0: 赵氏山东好品山东。掌握天下国际方面的消息，我们再来关注美伊局势。美国财政部长贝森特北京时间今天凌晨召开新闻发布会，公布了多项针对伊朗的经济制裁措施，以进一步加大对伊朗的施压。
1: 贝森特称，美国正针对伊朗在全球范围内的金融网络发起一场经济攻势，目标是切断伊朗的所有经济命脉。制裁范围涵盖数字资产、技术、黄金、航空和航运等领域。
0: 针对美国公布的多项针对伊朗的经济制裁措施，伊朗方面表示，美国恃强凌弱无助于解决问题。
1: 伊朗将比以往更加坚决地回应美方威胁。
2: 伊朗总统佩泽西奇扬24号表示，美国应改变与伊朗打交道时的言辞和做法，依靠强权和霸凌只会使相关进程更加复杂。伊朗人民依靠内部团结，能够应对各种压力和威胁。伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔24号晚在社交媒体上发文说，美国过去47年来采取包括制裁、战争以及企图分裂伊朗在内的敌对战略，均未取得预期效果。这次伊朗的回应将比以往更加坚决。当地时间24号，伊朗经济和财政部长马达尼扎德表示，伊朗政府长期以来一直在筹划应对美国制裁，并已做好应对新制裁的充分准备。美国不可能完全切断伊朗的金融和贸易联系。如果美国胆敢采取任何行动，就应该预料到来自伊朗的反击。伊朗外交部发言人巴加埃24号说，任何配合美国对伊朗侵略行动的行为都将面临后果。伊朗将根据地区和国际形势变化持续调整外交方式，以维护国家利益和安全。
0: 针对美国对伊朗的经济制裁，伊朗民众表示，新的制裁必然会带来冲击，但是他们已经习以为常。
1: 所有人都在努力适应当下的局面。
3: زندگی منو یا درآمدامون هزینه‌مون رو بر اساس اون درآمد ما خب طبیعتاً الان جوابگو نیست این حقوق شما دریافت می‌کنیم یا درآمدش داریم با این شرایط زندگی با این جیرانی‌های افسار گسیخته‌ای که الان هست تو کشورمون الان حاکمه خب طبیعتاً سخته
4: خب جنگ شما بخوام نخوام تاثیر منفی رو می‌ذاره رو همه چیز ولی خب دیگه ما عادت کردیم دیگه همه خودشونو هماهنگ کردن از مسئولین بگیر تا مردم همه دیگه خودشون رو هماهنگ کردن با این موضوع ما باید قدرتمون رو بیشتر کنیم چه نظر سیاسی چه نظامی چه اقتصادی چه همبستگی مردم
5: خب ببینین این تحریم‌ها ظالمانه است دیگه همه هم میدونن و حالا ابرقدرت اقتصادیه ما مردم باید دستمون تو دست هم باشه
6: حالا یه ذره هزینه‌هامون هست اضافه میشه توی بالاخره مردم مملکت فشار اقتصادیش هست اذیت کننده هست ولی انشالله دستش میتونیم بعد مطمئنه
0: 当地时间的24号，美国财长公布了多项针对伊朗的经济制裁措施。
1: 但美国媒体分析指出，美国对伊朗的制裁加码可能作用有限，冲突如果延宕下去，甚至会反噬美国自身。
2: 美国政治报发表文章说，包括美国政府前官员、美国前驻外大使和中东问题专家在内的专业人士普遍怀疑。美国继续收紧对伊朗的制裁，能否让伊朗放弃对霍尔木兹海峡的控制，或者接受美国提出的条件？文章指出，伊朗已承受数十年美国制裁，拥有规避制裁的经验，美国制裁加码很难对局势产生决定性的影响。美国有线电视新闻网报道称，美国政府出台新的针对伊朗的经济制裁措施，标志着美国政府

0: 切断伊朗政府的每一条经济生命线，直至其完全孤立。贝森特还称，美方不再接受所谓灰色区域运作，如果相关国家不采取措施，美财政部将采取单方面行动，任何为伊朗所谓洗钱的实体将被移出美元体系。
1: 针对美国公布多项针对伊朗的经济制裁措施，伊朗方面表示，美国恃强凌弱无助于解决问题。
2: 伊朗将比以往更加坚决地回应美方威胁。
0: 伊朗总统佩泽西奇扬24号表示，美国应改变与伊朗打交道时的言辞和做法，依靠强权和霸凌只会使相关进程更加复杂。伊朗人民依靠内部团结能够应对各种压力和威胁。伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔24号晚在社交媒体上发文说，美国过去47年来采取包括制裁、战争以及企图分裂伊朗在内的敌对战略，均未取得预期效果。这次伊朗的回应将比以往更加坚决。当地时间24号，伊朗经济和财政部长马达尼扎德表示，伊朗政府长期以来一直在筹划应对美国制裁，并已做好应对新制裁的充分准备。美国不可能完全切断伊朗的金融和贸易联系。如果美国胆敢采取任何行动，就应该预料到来自伊朗的反击。伊朗外交部发言人巴加埃24号说，任何配合美国对伊朗侵略行动的行为都将面临后果。伊朗将根据地区和国际形势变化持续调整外交方式，以维护国家利益和安全。
1: 针对美国对伊朗的经济制裁，伊朗民众表示，新的制裁必然会带来冲击，但是他们已经习以为常。
2: 所有人都在努力适应当下的局面。
3: زندگی منو یا درآمدامون هزینه‌مون رو بر اساس اون درآمد ما خب طبیعتاً الان جوابگو نیست این حقوق شما دریافت می‌کنیم یا درآمدش داریم با این شرایط زندگی با این جیرانی‌های افسار گسیخته که الان هست کشورمون الان حاکمه خب طبیعتاً سخته
4: خب جنگ شما بخوام نخوام تاثیر منفی رو می‌ذاره رو همه چیز ولی خب دیگه ما عادت کردیم دیگه همه خودشون رو هماهنگ کردن از مسئولین بگیر تا مردم همه دیگه خودشون رو هماهنگ کردن با این موضوع ما باید قدرتمون رو بیشتر کنیم چه نظر سیاسی چه نظامی چه اقتصادی چه همبستگی مردم
5: خب ببینین این تحریما ظالمانه است دیگه همه هم میدونن و حالا ابرقدرت اقتصادیه ما مردم باید دستمون تو دست هم باشه
6: حالا یه ذره هزینه هامون هست اضافه میشه توی بالاخره مردم مملکت فشار اقتصادیش هست اذیت کننده هست ولی انشالله دستش میتونه برگیره مطمئنم
1: 对于美国公布的一系列新的制裁措施，伊朗国内观点认为，伊朗在过去数十年间持续对抗美国的制裁，已经有了丰富经验。
2: 美国通过战争没有实现的目标，也难以通过制裁实现。
7: 我现在正位于伊朗首都德黑兰，现在是当地时间24日的22:30，北京时间的25日凌晨3点。美国财政部长贝森特24号召开新闻发布会，公布多项针对伊朗的经济制裁措施，以进一步加大对伊朗的施压。事实上，最近一段时间，美国对伊朗的新一轮制裁一直是伊朗舆论讨论的焦点。而在美国加码对伊制裁之际，巴基斯坦陆军总参谋长穆尼尔正在对伊朗进行访问，旨在为缓解地区紧张局势做出努力。伊朗政治分析人士帕卡因表示，穆迪尔的访问展现了巴方对通过对话和外交手段维护地区安全、稳定与和平的信念。该地区比以往任何时候都更需要相互理解，持续的动荡对地区国家都没有好处。针对当前的局面，帕卡因表示，美国政府关于加大对伊朗经济制裁、制造民生危机的立场传递出重要的信息，即美方并没有表现出任何缓和紧张局势的政治意愿。针对美国的制裁，这位分析人士表示，制裁和经济威胁对伊朗并非是新鲜事，但忽视即将到来的经济压力不符合国家未来发展的最佳利益。 尽管伊朗在应对制裁方面经验丰富，但经济施压手段却在不断更新。美方的战略是利用民生问题来加剧伊朗的社会